0: Ampo. Yesu didi fo dia atiku ya ho.
1: Sumbu
0: ya kania ya kususuma. Ya kania ya kufuma. Anka ya freya ya kaubi. Kania moja na ye menone. Ama Yesu ya safata. Na osebi. Osebi.
1: Sumbu.

0: to homeopathy clinic premtobre kasie bobre ena asono endpoint eto nsafra osabra na eye endpoint ema wo yade ye ene wabini die na ye tu asie e de ama oprekope perfect baby diapers oba tampa no na wode ba oba na chese oba no wanye na bro wonso watimi enye bi na oba na to kama na ayen ye hajia special local food e de ne papa fie die de ne pa na wonso wanya kwatenten ensemo ye di ebremo wo endpoint homeopathy premtobre kasie bo no de di makotene no ebini
1: ebusia wanya nti yesa folishi adwuma kuo mpanimfo akopiamu waka kum eye kwaebretuanim na womo kwato eye hunters mienu abomofo mienu ba kwashutu mpanimfo no awonom ebomban eje ban no yebekọ mfimfini mantamu akodi munkomo
0: na Western Regional Police Commandant so edia ba asemomo dia ba ne se woma chini panum bia obi a woto gold womo ekunu Oma kubono kronu wa sene kuno ewa agunan kwa nita. Yade huwa samu be ewe.
1: Na kronu samu no eni godu samu no apuwasi fuwe chile msu omachi ya branti ebi webre kumu. Wanudi ya waskami ya mafuwa aji godu ya nebuwa esom 1.1 million Ghana cedis emu samu enama ewe.
0: Ene mashebe jano atinase. Omuri tinase na makumaku enum na wamua abanya buwa mpaso mume ye jumano wama tutu wamanu.
1: Onye nyofo Alexander Kwame Nafenyo Makin eyo sahene ewe futu abatu wampe suwaso edom kuma wamu wa mrashebe jomno wani wabani deni wasu wabeka sotu enye BNI mube nyafre no pa
0: na sanse miyanu wakase Yesu Kristo kurano wabono subuonzu wakana nutumu eti wadibibia tuni Facebook uonua yadebremu ewiei
1: nabusia okai sky train honsen samono hai kwa to akan sebi ya fampenifobi hon nini ne mukasie obete
0: Achechefo eni abantanka mkwa yefe ni PTA ewo Boligatanga Girls Senior High School se. Die ebe pie mua yese nko debi ya fefe wo mono. Sasa mono, yen shisho mua nko siyasi.
1: Yebe kuo bi maiso na amaniye free window enafe Nevada ebe chile muse. Eja shishia mana homine su wa mkulo pwanke siye mu. Ema biya ya mua egu ewa kwa yebile chumono. Ashi hobru bru bru no. Edru baby, ya shadi sheni bise wanum intu. En samono ebi eka hon. Ene ene wyei. Yesi eja yade eba besomu.
0: Yeni edika siyebui esomu ewyei eye me. Die nyamie shiranu. Akosia ago abuwaje. Ube timi suwa fremi akosia nshira. Mene medoba.
1: Abena bedu adepa kofi.